hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.